0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1840. godine u Staroj Kanjiži je rođena pesnikinja Draga Dimitrijević Dejanović. Školovala se u Temišvaru i Pešti. Prve pesme objavila je 1862. godine u časopisu Danica. Zalagala se za prava žena u esejima, dve, tri reči srpkinjama, emancipacija srpkinja i srpskim majkama. Slušamo pesmu Ne znam znali, poznatu i kao Jedno momče crna oka.
7: Jedno momče crna oka, naosnica mali, dopalo se srcu mome, al on ne znam znali. Dođe k meni, pogleda me, pogledi mu vali, razdrobi se srce moje, al on ne znam znali. Rado bi mu rekla dušo, anđeli te dali da te ljubim kao život, al on ne znam znali. Ja uzdišem danju noću, tuga da me svali, ja ga ljubim i sve duše, al on ne znam znali.
6: Na današnji dan 1880. godine u Nišu je rođen glumac Dobrica Milutinović. Bio je prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu više od pola veka. Sa ogromnim uspehom igrao je Otela, Kralja Lira, Šajloka, ali i Hajduk Veljka, Maksima Crnojevića i Cara Dušana. Slušamo stihove iz pesme Ponoć Đure Jakšića koje govori Dobrica Milutinović.
8: I hod se čuje, da li ponoć tako mirno putuje? Il vazduh tako tiho ne gazi, ko da sa onog sveta dolazi. Il kradom oblak ide naviše, il bolnik kakav teško uzdiše, il anđeo melem s neba donosi, il oštru kosu da ga pokosi.
6: Na današnji dan 1942. godine ustaše su u Sremskoj Mitrovici streljale Savu Šumanovića, jednog od najznačajnijih slikara srpske umetnosti 20. veka. Najveći broj njegovih dela, ulja na platnu, crteža, pastela i dokumenata čuva se u galeriji u Šidu koja nosi slikarovo ime. Slušamo zapis o pogubljenju Save Šumanovića.
9: Sine, došli su da te vode. Sava se pojavio, doteran, ali bled kao nikada. Umor oko očiju koje su kolutale i povremeno se vraćale, kao da su govorile Savi unutra o onome što vide s polja.
10: Majka mu je dala uverenje iz bolnice. Uvjerenje i nešto novca. A sutradan je, noseći kručke u beloj krpi za Savu, pošla da ga traži. Samo ga više nije mogla naći.
6: 30. avgusta 1993. godine u Beogradu je preminuo glumac Miloš Žutić. Do 1986. godine bio je član Narodnog pozorišta, a zatim Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Njegova najznačajnija ostvarenja su uloge Hamleta, Vojvode od Buckinghama, Cara Edipa, Ivana Karamazova. Glumio je u velikom broju radio i televizijskih drama, serija i filmova, a bio je i vrstan interpretator proznih i poetskih tekstova. Slušamo Tagorine stihove koje govori Miloš Žutić.
11: Dan je na izmaku i kiša je prestala. Napuštam hlad drveta na kraju tvoga vrta i sedište svoje u travi. Mrak je. Zaključaj vrata svoja. Ja idem svojim putem. Na izmaku je dan.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ljušković
1: i Marko Jakšić iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
2: Režija Aleksandra Urošević.
3: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Vreme je za kulturu.
1: 7:43, ovo jutarnji program Radio Beograda 1, Međunarodni filmski festival u Nišu, danas se završava tokom 6 dana festivala. Publika imala prilike da vidi 26 ostvarenja, 12 premijera. Tu su i nagrade festivala, detalje saznajemo od koleginice Tanje Gajević koja nam se javlja iz Niša. Tanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, nada tebi i slušacima prvog programa Radio Beograda. Evo, poslednji festivalski dan u Nišu proteći će u znaku odluke o ovogodišnjim laureatima. Glavni žiri na čelu sa glumicom Snežanom Savić zasedaće tokom prepodneva, a čine ga Milenko Pavlov, Slobodan Ćustić, Ana Sakić i Milan Bosilčić. Pred njima je izbor dobitnika najznačajnijih festivalskih priznanja, među kojima je Grand Prix Zlatni Naisus, kao i Konstantinov pečat, Hristov monogram za najbolju mušku ulogu i Zlatna Helena za najbolju žensku glavnu ulogu. Ustanovljena je i nova nagrada Desimir Stanojević za najboljeg mladog glumca, debitanta. A mi, evo, ekskluzivno za jutarnji program Radio Beograda otkrivamo da je umetničko veće festivala dodeljuje nagradu za životno delo Danila Bata Stojković glumcu Branislavu Lečiću. Već je zasedao i tročlani žiri novinara, a evo i njihovih nagrada koje ćemo premijerno otkriti. Nagrada za najbolju epizodnu glumicu pripadaće se Ljiljani Stjepanović za ulogu Mare u filmu Božićna avantura. Nagrada za najbolju glumicu ide Sadie Harley za ulogu Sage u filmu Nightborn. A najbolji glumac po mišljenju tročlanog novinarskog žirija jeste Radoš Bajić za ulogu Stanoja u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa. Naravno, tu i publika, čiji je sud na festivalu možda i najvažniji. On odlučuje o dobitniku priznanja za glumca festivala, a do sada najveći broj glasova ima Dimitrije Mita Ilić, koji u filmu Božićna avantura igra oca Slobodana. Festivalski program završava se večeras projekcijom filmova Motka i No Good Man, dok će oko ponoći van konkurencije biti prikazan i remasterizovani film Otpisani. I tako, posle 6 filmskih dana, projekcija, premijera, susreta sa filmskim stvaraocima i brojnim pratećih programa, prvi međunarodni filmski festival u Nišu ostaće upamćen po brojnim gostima iz Srbije i regiona, ali i po mnogobrojnoj publici koja je pratila festivalski program. I eto, pozivamo sve ljubitelje filma da večeras budu deo završnice festivala, da isprate svečano zatvaranje i saznaju ko su dobitnici najvećih festivalskih priznanja. Toliko, eto, i sunčanog Niša, gde je sinoć i noć spadala kiša, a danas je osvanuo divan dan.
1: Tanja, mnogo hvala. Čuli ste koleginicu Tanju Gajović koja nam se javila sa Međunarodnog filmskog festivala u Nišu.

je imao svoj red, neki svoj uhodani sled, uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko satić, korakom rimske božice prošeta duge nožice, pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Neden Kolačić, u tesnoj suknjici od zmijske kožice.

0: 10:13, ovo je prvi program Radio Beograda. Pratimo današnje puštanje u saobraćaj nove deonice Dunavskog koridora. Autobus se trenutno kreće ka mestu Popovac, gde će svečano biti i puštena, odnosno biti održana svečanost puštanja u saobraćaj nove deonice. Uoči samog događaja predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, je govorio o tome šta ova brza saobraćajnica znači za ceo taj kraj, za sve tri opštine, Požarevac, Gradište i Golubac, pa da čujemo.
1: Ova brza saobraćajnica znači za ovaj čitav kraj, za sve tri opštine, Požarevac, Gradište i Golubac, a posebno za opštinu Veliko Gradište. Mi imamo ambicije da razvijamo turizam, mi imamo Srebrno jezero, tu je Ramska tvrđava, Golubačka tvrđava, Viminacijum, dva manastira, dole Donji Milanovac, dalje Kladovo i tako dalje. Tako da je ovo primer dobre prakse da je vlada Srbije, predsjednik Republike, gospodin Vučić, da su uočili kvalitet

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Ljubiša Đokić, Mali život na četiri šape, repriza.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Ljubiše Đokića Mali život na četiri šape u radioadaptaciji Darka Tatića. Uloge su tumačili Tanja Lukjanova, Ivan Jagodić, Dobrila Matić, Nadežda Vukićević, Donka Ignjatović, Boba Petrović, Borislav Vučetić, Irina Ignjatović i deca Marko Stojiljković, Bojana Stanković i Uglješa Novaković. Lektorka Nada Andrejić. Muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Aleksandar Stojković, režija Darko Tatić, urednik emisije Vojislav Donić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda mart 1993. godine.
1: Radio Beograd 1.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gošća sportskog spomenara u 16 je košarkašica Ankica Bašić-Višekruna. U emisiji će između ostalo govoriti zašto joj je utakmica protiv Crvene zvezde u Beogradu u dresu železničara najdraža u karijeri, o odnosu njene generacije prema igranju u državnom timu i debiju u seniorskoj reprezentaciji na Balkanijadi 1965. Autor emisije Miroslav Nešić. Svako pričanje ne može biti kao Šeherezadino, niti svaki zabavnik može biti kao ovaj naš, u kome su svoje mesto našli i američki slikar Jasper Jones, kompozitor Vladimir Grajić. Jedan važan julski datum 1965. kada je Bob Dylan prvi put nastupio sa električnom gitarom. Pevačica Dalida. Poljska serija Janošik, rezignacija Sime Pandurovića u interpretaciji glumca Siniše Ubovića. Film Rika, koji je ušao u istoriju kinematografije kao najopasnija filmska produkcija u istoriji Holivuda. I Evergreen muzika, koju uređuje Nataša Mančić. Slušajte Zabavnik u 17 časova. U potpisu Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Svemirski krompir. Autor Periša Armuš Beli. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Koje su bile vodeće jugoslovenske košarkašice na vašoj poziciji u ono doba kada su vas pozvali prvi put u državne time?
1: Bila je Zaga Žeravica, Menka Milojević,

Kada se 26. jula 1974. godine na programu Poljske televizije začula ova energična naslovna tema kompozitora Ježija Matuškevića, praćena kadrovima Visova Tatri, započelo je emitovanje projekta od kojeg je domaća kinematografija imala ogromna očekivanja. 13-odelna serija Janošik u režiji Ježija Pasendorfera bila je pažljivo pripreman, raskošan televizijski poduhvat sa zadatkom da stvori domaći avanturistički spektakl po uzoru na najuspešnije evropske istorijske serije i klasične vesterne. Temelj za scenario Tadeuša Kwiatkowskog bila je legenda o karpatskom hajduku viđena kroz prizmu poljskog folklora. Pravi Juraj Janošik bio je Slovak, rođen 1688. godine u selu Terhova. Njegovo hajdukovanje trajalo je svega oko godinu i po dana pre nego što je uhvaćen i u martu 1713. godine pogubljen na Kuki u Liptovskom Mikulašu. Međutim, u usmenom predanju naroda sa obe strane Karpata, Janošik je prerastao u vanvremenskog zaštitnika potlačenih. Poljska serija je tu tradiciju smestila u živopisni ambijent Podhala s početka 19. veka, stvorivši priču o gorskim odmetnicima koji su prkosili habsburškim feudalcima i njihovim namesnicima. Serija Janošik snimana je paralelno sa celovečernjim igranim filmom koji je premijerno prikazan u bioskopima u novembru iste godine. Produkcija je izbegavala skučene studijske kulise i najveći deo materijala snimila na autentičnim lokacijama, prirodu na Tatrama, a Vlasteli je

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtu ndalen, la qirat. Ashtu ne në romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezrali pa mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save bariljam numa i ni kapinđara neve generacije e neve muzičarjenca save amaro tema ni lumja prezentuje me ano majšukar forme prekal gili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: O Feat Sejvić, sine Jeke, Majpinđer, de Romane, muzičar jenda, kotartane, nakla Jugoslavijake, bijando ano bojnik uzo Leskovac, ano porođivi pesine simbolije mesmer javinaka trubako, ta je romana muzikaka tradicijako. Oleski muzika sine Pinđardi, ani zorali emocija, virtuozno bašali betaj, energija.
3: Feat Sejdić je bio jedan od najpoznatijih romskih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Rođen je u Bojniku kod Leskovca, a tokom života postao je simbol južnjačke trube i romske muzičke tradicije. Njegova muzika bila je prepoznatljiva po snažnoj emociji, virtuoznosti i energiji.

0: Ano, kjedi Petru Bačjengo ani Guča, neko baradroma, lela porsakja. Olesko baša libeja čilo bibi stardo, ser jek tuno, e ma emotivno taj majbaro, ani istorije festivaleski. Buto ole dikle, ser jek je majšukar trubačjenda, ano poro vakti.
1: Na saboru trubača u Guči je više puta osvajao značajne nagrade. Njegovi nastupi ostali su upamćeni kao jedni od najemotivnijih i najupečatljivijih u istoriji festivala. Mnogi su ga smatrali jednim od najboljih trubača svog vremena.

0: Ani Longo Berševski karijera bašalge gendoske muzičarjenca taj lela kotorano maškar temutne festivalja. Oljenski muzika, angeđi popularizacija je romana kulturaki taj trubačijengi tradicija ani sa elumija. Na isariba od Oljenske ovulo semno reprezentatorije romana kubatnako taj olake kulturake barvali pasko.
1: Tokom dugogodišnje karijere sarađivao je sa brojnim muzičarima i učestvovao na međunarodnim festivalima. Njegova muzika doprinela je popularizaciji romske kulture i trubačke tradicije širom sveta. Zahvaljujući tome postao je važan predstavnik romske zajednice i njenog kulturnog nasleđa.

0: Yeke mai pinger de gilenda saveo fel sedic bashalela sine per orchestrea sine hedrelezi. Savi anioleski interpretacija sinola ulavdi emocije taj energija. E publika ulavde mangela sine prekale truba te hačerol ođi je romana muzikako taj muzika kotar mesmer rig. Olesko bašalibea, čilo, bibi stardo, pedizorali taj lači atmosfera, taj virtuozno bašalibe i tradicionalne giljengo, džika i stilije bašalibasko, sine u lavdo pedo sigipe, hačeribe vaš ritmi, taj zorali emocija, vaš soske angija dži pozitivno dikipe, eterni generacijengo, vaše truba.
1: Jedna od najpoznatijih pesma koje je Fejat Sejdić izvodio sa svojim orkestrom bila je Đurđevdan, koja je u njegovoj interpretaciji dobijala posebnu emociju i energiju. Publika je posebno volela način na koji je kroz trubu prenosio duh romske muzike i južnjačkog melosa.

Nastupi Feada Sejdića ostali su upamćeni po snažnoj atmosferi i virtuoznom izvođenju tradicionalnih pesama, dok su stil sviranja odlikovali brzina, osjećaj za ritam i snažna emocija, zbog čega je imao veliki uticaj na mlađe generacije trubača.

Mnogi muzičari i danas Feada Sejdića navode kao uzor i jednog od najvažnijih majstora trube na Balkanu. Preminuo je 2014. godine, ali je iza sebe ostavio bogato muzičko nasleđe. Njegovo ime ostalo je simbol romske muzike, trubačke tradicije i umetnika koji je svojim talentom osvojio publiku širom sveta. Smatra se jednom od najznačajnijih ličnosti romske muzičke scene u Srbiji.

U seriji Dramske minijature slušali ste delo Periše Armuša Bejlog, Svemirski krompir. Uloge su tumačili Petar Mihajlović, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović i Saška Rajić. Lektorka Olga Babić. Ton majstor Zoran Uzelac. Muzički urednik Dragan Mitrić. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Zoran Rangelov. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednica serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: priča, ljubavna drama, romantična, dešava se, počinje početkom 80-ih godina, teče kroz 80-te godine, zahvata i 90-te godine, i to je u stvari jedan period u kome se dešava ta jedna prva mladost, odrastanje, sazrevanje jedne generacije i njihov vreme kada se otisnu u život, kada prelaze u svet odraslih.
1: Dobro, e sada ćemo slušati Sanju i Alisu, a onda ćemo nastaviti priču sa Vladanom Zecom o romanu Snovi boje Dunava.

tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmanduu izdale su novo upozorenje na poplave, jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, 8 ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici Severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: koji je to izdao, on se u stvari bavi dečijom poezijom i on me pogura u tom pravcu i zaista sam mu neizmjerno zahvalan na tome. Nakon toga sam napisao priče, priče iz Ograda, priče iz Moskograda i priče iz Mrzograda. Praktično isti junaci žive u gradu, idu u školu, oni su treći raz do osnovne škole, učiteljica Slavica Dugovratića Žirafa i sad tu su razni likovi i između njih kako se dešava, da bi na kraju te knjige otišli na letovanje. I to je Moskograd u kome su oni borave sljedećih 15 dana i na kraju letovanja oni upoznaju jednu porodicu, svi potpuno beli. I onako su iznenađeni, a to su u stvari, to je grad Jan Belomedvedić, on je gradonačelnik Smrzograda i poziva na druženje i odlazak u Smrzograd. Ja zaista jako, jako dugo, ajde mogu da kažem, gotovo 30 i nešto godina radim dečije programe i to je bio i razlog i motiv i jedna, ajde kažem, nešto u čemu sam živeo vrlo intenzivno i odatle i te knjige. Nakon toga su sledili Maturanti kao jedan roman za tinejdžere.
1: O tome ćemo pričati.
0: Da, Dnevnik jedne zbornice, gde je jedna priča o skup priča kroz 9 mjeseci od septembra do juna mjeseca. Svaki mjesec ima dve priče, a glavni junaci su nastavnici škole, odnosno profesori. To je jedno odjeljenje koje, kao i sva odjeljenja u školi, ima svoje pravila, potpuno isto izgledaju, isto se dešavaju, samo što oni žive u zbornici i oni zauvek ostaju u školu dok ovi đaci dođu i prođu. Neočekivana letnja avantura je nakon toga isto jedan dečiji roman vezan za jedno letovanje na jednom mjestu gdje nema ni struje ni pitke vode, živi se u šatorima, jedan nesrećni 13-godišnjak koji odlazi sa roditeljima, očajan što svi odlaze malo u Budvu, malo u Tursku, hvališu se svojim letovanjima i on očajan odlazi sa njima, ali doživljava pravu letnju avanturu i
1: menja pogled na sve.
0: Apsolutno.
1: Sada slušamo Teci, teci Dunove, Igara visoka, kao onda ćeš mi reći šta se to preokrenulo u tebi da si napisao Zapadnu stranu Beograda, odnosno prvi roman za odrasle.
0: Dogovoreno.
2: Ta tvoja oka dva

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Radnoj gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmanduu izdale su novo upozorenje na poplave, jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, 8 ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici Severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.